0: Ewade ego biko aga ejinwa yo kai bugari egu we bugari onodo maka na ina anya ifu na mmezi akara akago nke ego le ego ibomru zamu ozo anyi si obalu nwoke nya balu nwanyi odiri nwoke na mma odiri nwanyi na mma otu aka anyi si we na agbapi ozo na ina anya we na acho ka harabu ndi degoro akwa edemede na mmani to onye mbu na mbu afri abu mgbede oma bu gene Omar Richard Benson, Dokinta, Omar Richard Benson.
1: Is in name of best.
0: Tell you, Dokinta.
1: Bose
0: Madam Chacha ye jidi.
1: Dokinta Ibu Amaka.
0: Bose Madam Chacha ye jidi. Oku onye gwari atinye Dokinta.
1: Dokinta Ibu Amaka kekosi.
0: Mana. Otu aga si de nanya.
1: Oba were aha ta. Neko danya ka imara.
0: Ona agbanwa aha ahi akakwa na Omar Richard Benson. GRA. Ofu ana onye nwere ezigbo afu bugari anki. The goes the way they I now forgot on your sauce no guinea. I went car. Corona one day go carry one half again.
1: Oh,
0: Loretta, do one name, mother. And one you be put on a home owner. Was up your diamond, carry one came, and I yes, you cock also. And then I and JJ. Welcome. You're going to JJ. Oh, Joy, Jacinta. One abon hello ga ho ga de kwa mo
1: lenum le motorcycle
0: nwa de go
1: we
0: di kosri we di na anyi ga fu na ofokwara naani otikwa ka izu ke toko na chuziko ruzikwe ozo we blood ogu na charo
1: ogu na charo
0: mane o
1: tinjide javolavon
0: no ngbo ge bido we dabo
1: ti foro afoga he fon kwa
0: bido bo chimo nde obruzi oku aga akpu no nu woni ni tibeze yo buru mpu mane o nwa yo ka akaji eje maka na dem ada atu ya nike ima na ije ndog ranya waya keji
1: waya waya keji aracha na ufe dok
0: tupu imare ene mpia ego obuda chalugo nsi yoru obo chua hamara maka
1: wana anamo kwa naka oju gana wadezi
0: ogini gana ekudi
1: gini kela akodi
0: eba maka ana ana ama nda chalugo
1: onya hojura juja kanga junya wa usokwa na chalugo
0: usura chalugo
1: usokwa na chalugo wane
0: viko kai kereko dindiba iwe manite okwa geti nyono
1: onye nono kine ndi wazobia FM
2: Eskelo na
1: wadi gombe zama. Anyeke
0: neo. Apo kwani achalugo, chaluko uji yake awe kwa. Isa na achalugo kiso.
2: Ah.
0: Ah mama nkechi.
2: Ne dokita.
0: Eh. Ah
2: mama mi be sa gaba na dokita mu ama uji. Mu wa dokita.
0: Eh enwe kwa ne dokita na wazobia. Ege gwa kia. Ege gwa ria.
1: Madam Church ejide kwa lunu o.
0: Madam, what is the idea we got in kiosk? No, getting caught here, Siri Bazu. Or so, no, Majesty. Ezigbo mmiri zo ko igirigi buru. Ezigbo mmiri ko igirigi.
2: Mba nko to anu na ya mala wu mmiri awura wa o ti awo ke chine luwo.
0: Okay, ama nkezo rezu ma nka awusa na awusa.
2: Eh, eno wo bi nigo e wusara ka. Ha ti e mara esele. Odo. Wa ni gbo mi gbo ge ro na na. Ketemi.
1: Odo de.
0: Ego.
1: Okoro du kwa mka mama dokinta ono niru akukwa hai.
0: Ono yata.
1: Likwe ya o.
0: Akwa mbalo.
1: Ya o madan cha.
0: Chelu kanu kwa zionu. Kanu kwa zionu.
1: Ono yen.
0: Chelu
1: kwa ke.
0: Di kwa shua mwa ya mwabulo kwa ya.
1: Oya bu. Nanya no.
0: Chelu.
1: Onya wade. Onya diye.
0: Oo. Nga dego. Mana. Oo. Okwa mama dokinta.
1: Ehem.
0: Chelu. Kwa kwa zia madam kwa. Omari cha de kwa ozo. Si ade kwezi ozo.
1: Ezi ndemro best. Ozo ndo kaziri gobi. Bata kwa ozo ka ezi ndemro dokinta. Para gata.
0: Jene ezi bo. Nke bo. Nke bo.
1: Ezi bo ya. Ezi ndemro dokinta. Madan cha cha. Lekwa ni achalugo
0: di na wanyi. Imano se na achalugo.
1: Achalugo di na wanyi. Madan cha cha. Oru go kwa kweja. Mande achalugo.
0: Hey. Ogele de. Achalugo. Otozulu uke.
1: Achalugo. Ndemro dokinta. Madan cha cha.
0: Oli akwa kubeze. Na makrafiki ino. Keri ki imel. Ego. Isi na iye. Na madan. My mommy best bonkofulo na ekokota no jerukoru o se na igbo amaka
1: okoru igbo amaka
0: ana abu ya nkete
1: the dokinta
0: ozoba gr zogide
1: gr
0: abu ya nkete
1: so ya na azakwa
0: ojezi imanya aka na dokinta kita
1: so ya na azakwa Maricha Benson na azakwa zime mero best hey one name anale
0: o nwere mbo megide number o nwere ebe o megide dota adamba nasa abanda adamba nasa teri mbugboro rabo funa okwu adighi ya
1: ngoro kwari kwasa onye na la nuzo anyi e udo de mai mara mandeo
0: Police. Oh, Adam Baraza and Azazi ASP, police. Umuwanyi, eh? Umuwanyi, Yana, Zanafa, eh? Onyegi inagwa?
1: Kese nke gaza nke, gimwanyi makrafi.
0: Oenulia, Adam Baraza, kose ni apota lola, eh? Biko ego ino na mmiri zoro makana ma anukwa na mmiri zoro mana apo ndi hu na olu ayi negari anya obru so na enu ugbala ka mfuru mmiri nwa
1: ehọ ya
0: na abu ami ana
1: eji adore gi na elu ugbala onye no lo nu zo biko
2: bonjo ma kwa no nde woni
1: ya gazere gi nwa ayi mara mma
0: kira fa agwaru go
1: ti mmiri masina o gi ni ke na azazi nwa ayi integrity